0: Oñembyaty jepi oñondive. Jaekuéra oñembyaty omomba'eguasu hag̃ua ñande járape, omoñe'ẽ hag̃ua la Biblia ha upekuévo oikuaave hag̃ua ñande jára rembipota. Oñembo'e ojoehe. Cristianokuéra ndaha'éi persona perfecta, opeka ha ojavy. Upévare ojerure py'ỹiete ñande járape toperdona chupekuéra. La Biblia he'i inimportante ha cristianokuérape g̃uarã oñembyaty. Ojapo jave upéicha, oñomokyre'ỹ ijeroviápe ha ojohovasa.
1: Ndaopavavéi ojeroviáva Jesús rehe oñembyaty peteĩ hendáicha meme. Maymáva ojeroviáva Jesús rehe oñembyaty omomba'eguasu hag̃ua ñande járape. Tupaokuéra oguereko jepokuaa iñambuéva ojoehegui ha ijespeciálva, techapyrã, pe bautismo. Upe jave máva ohechauka ambuekuérape ojeroviaha Jesucristo rehe ha ojapotaha hembipota. Tupaópe ojegueromandu'a Jesucristo ñemano, upevarã ojejapópe partimiento del pan ha oje'úpe kópa oguerekóva ipype úvarikue térã vino. Pe pan ñanemomandu'a Jesús rete ojesacrificava'ekue ñanderehehápe ha upe úvarikue térã vino ñanemomandu'a Jesús ryguy oñehẽva'ekue kurusúre ha'e omanóramo guare ohepyme'ẽvo ñanangaipáre. Upéva héra servicio de la comunión. Ko árape ñañemongetákuri pe barrio térã comunidad rehe. Upe ñe'ẽ comunión he'ise ñañomoirũha peteĩ mba'e iñimportantevape. Pe servicio de comunión rupive ñañemboja ñande jára rendápe. Ñañemo'ãgui ojoehe ha upéva ohechauka ñaimeha peteĩ jeroviápe. Ambue árape ñañemongetavéta bautismo ha comunión rehe.
2: Jajepy'amongetamína ko'ág̃a umi mba'e ñañemongetava'ekuére pe comunidad ha comunión. Ndepareguerovia jajuhutaha ko yvy ape ári peteĩ tenda tapichakuéra ojetratahápe peteĩ hendáicha meme ijetu'u upéva. Ovaite hendápe ko yvy ape ári maymáva ndohechaporãi ambuekuérape. Taha'e ha'e rehe ambue raza pegua, ipiresa'ýre, ha'e rehe ambue religión pegua térã imboriahúgui. Jajuhu opaichagua clase social térã kasta ha py'ỹiete kuñanguéra noñemomba'ei kuimba'ekuérape oñemomba'ehaicha. Rehechakuápa upéicha.
0: La Biblia mombe'u ñandéve ñande jára ñinteresaha ko'ã mba'ére. Apóstol Pablo peteĩva umi omyakãva'ekue pe Iglesia Primitiva ohaiva'ekue kuatia ñe'ẽ tupão Galacia peguápe. Umi ñe'ẽ jajuhu aranduka Gálatas capítulo 3 versículo 26 y 28 peve ha he'i koicha. Cristo Jesús rupi opavave peẽ ñande jára ra'ýma. Peñemo peteĩvo Cristo ndive bautismo rupi. Peikóku peñemondévaramo guáicha Cristogui. Ndaha'evéima mba'eve judíopa térãpa Greciagua, tembiguáipa térã akuña. Peñemopeteĩvo Cristo Jesús ndive opavave peẽ peteínte. Ko'ã ñe'ẽ he'i ñandéve cristianokuéra naiporãiha jajapo mba'evéichagua discriminación racial térã de clase social. Maymáva peteĩcha ñande jára renondépe.
1: Romombe'úta ndéve ko'ág̃a peteĩ tembiasa ojehuva'ekue añetehápe ha jajuhúva la Biblia aranduka hérava Hechos de los Apóstoles capítulo 10 ha 11-pe. Ojehuva'ekue Jesús ohorire yvágape ha upéro umi ojeroviáva Jesús rehe ha'eva'ekue judío. Judíokuéra ohova'ekue sinagógape térã koty oñembyatyhápe omomba'eguasu hag̃ua ñande járape ha oikuaave hag̃ua iñe'ẽ he'íva. Upérõ ndaha'éiva judío ndaikatuiva'ekue oike umi sinagógape. Judíokuéra oimo'águi gentilkuéra ha'eha impuro. Ñande jára oguereko peteĩ plan maymáva tekovépe g̃uarã ha ñanderupyty ñandéve avei. Ñande jára oipota maymáva jajerovia hese. Jaguereko Sansón ãngaipágui ha ñamomba'eguasu chupe añetehápe. Ehendumína ko'ág̃a mba'éichapa umi upérõ ojeroviava'ekue Jesús rehe ha'eva'ekue judío meme oheja gentilkuéra omomba'eguasu ñande járape hendivekuéra.
2: Cornelio ha'eva'ekue soldado romano oikova'ekue upérõ Israelpe. ha ningo kuimba emananga.